0: savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
3: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
3: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
3: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: Părinții au propria știință specială.
1: Pa, pa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
2: te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare există știința NAN, brandul numărul 1.

0: părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: Părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
1: E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
2: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
3: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
5: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
6: Toffifee combina ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
7: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
8: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean, pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
9: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență. Ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
10: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
11: Lapte prin sățios?
10: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
12: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
13: Da, o zi grea.
12: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
13: E mai bine?
12: Da, și-l poți folosi de câte ori vrei.
13: Mult mai bine cu Afomil.
12: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
14: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
15: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
16: Norocul meu.
17: Dacă vorbesc cu gura plină.
16: Și dacă poftește și el?
15: Îl poftim la masă.
14: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
18: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
19: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
20: Cum a fost la școală?
19: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
21: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!

0: Crush Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Prietena mea se mută alături, așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880. Hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
1: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.

0: facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Maria este echipată cu Lufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
1: Toate sunt corecte!
0: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nu fără și Triumf! Pe românește, curat lună!
2: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
3: Domn Atache!
4: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
5: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
6: Da, o zi grea.
5: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
6: E mai bine?
5: Da, și-l poți folosi de câte ori vrei.
6: Mult mai bine cu Afomil.
5: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
7: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
8: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
9: Nu amânați decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.

0: Fresh Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Prietena mea se mută alături, așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
2: Deodorantul Borotalco, cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco, îmbrățișează viața.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei. Și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună, de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
4: Deodorantul Borotalco cu inovatorul activ vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco îmbrățișează viața.
5: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios. Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original din 1880.
6: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
7: Schwarzkopf Cream Supreme.
8: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
9: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
10: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
11: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
12: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
13: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
14: E bine de știut. Teichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Teichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
15: Pentru că iubim pantofii. Teichmann.
6: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
16: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Concurenții noștri folosesc Nufăr Baie și Nufăr Detartrant pentru a obține strălucire fără urme. Wow, ce sincron, ce duo de senzație, impecabil, imaculat! Echipa câștigă marele premiu, relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.

0: lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
1: Some of us don't want to play.
2: I'm gonna die!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.

Wow.

0: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
1: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
2: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
6: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
7: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
8: Domatache!
9: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
10: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
11: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia.
12: Pentru durdulii, la matache vii.
13: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
14: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
15: Tati, smoothie?
16: Da? Moment nepotrivit?
15: Nu. Ați venit la fix.
17: Profită de electroofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
19: Pref vine cu ceva nou.

0: înghețare.
1: Bref Color Autoactive. Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
3: Wow, ce gust bun!
2: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
4: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
5: Mie îmi place. Oricum, garsoniera e nouă două camere.
6: Da, pe Storia. Ai căutat?
7: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor. Și pui printr-acolo două camere.
8: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.

0: Crush Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Family is pretty, family is loud, family is life.
2: Toffee Fi combină ceea ce iubim cu toții. Alun în caramel, cremă de nougat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffee Fi White Chocolate e acum disponibil permanent.
3: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
4: Domn Atache!
5: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
6: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
7: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grijă a sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
8: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
9: Fantastic! Wow, tata!
8: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
10: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
11: Cum a fost la școală?
10: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
12: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
13: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
14: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
15: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
16: Wow, ce gust bun!
15: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai. Încearcă Fusti.
17: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
18: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașca aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
19: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
20: Show me what you can do. Your father knows you're here.
21: No, it's time for change.
22: I want combat and dead.
23: You want to what? I'll give you a war!
24: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: cafea?
1: Nu, că mă pătez.
0: Un pupic?
1: Nu.
2: Nu mă te teme de pete. No, no, Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler.
3: Fantastic. Wow, tata!
4: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Pref vine cu ceva nou.

0: Sare. Bref Color Autoactive.
1: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
2: Întotdeauna magia ne surprinde.
1: Ta-da!
2: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
6: Wow, ce gust bun!
5: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti.
7: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
8: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
9: Schwarzkopf Cream Supreme.
10: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
11: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
12: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
13: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale.
14: Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
15: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pastă de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei.
16: Crush Absolute, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
17: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine. Hello!
18: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
19: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
18: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Feratum.
1: Diaree aduce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacili DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
2: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
3: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră. Detrical.
4: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
5: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
6: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
8: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
9: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
10: Norocul meu.
11: Și dacă vorbesc cu gura plină?
10: Și dacă poftește și el?
9: Îl poftim la masă!
8: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
12: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
13: Toffifee combina ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
14: Nervocalmin, somn ușor, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
15: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
16: Întotdeauna magia ne surprinde.
15: Ta-da!
16: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
6: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
17: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!

0: Când agitația psihică nu-ți permite să te relaxezi, încearcă Vagostabil, o formulă bazată pe extracte din plante și minerale ce tratează palpitațiile, stările de agitație psihică și îți readuce liniștea. Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Action! E bine de știut. Teichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Teichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
2: Pentru că iubim pantofii. Teichmann.
3: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show. Libertate.
5: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.

0: din smoothie?
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electroofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
4: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absoarbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
5: Uită de griji, uită de scurgeri!
4: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
6: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
7: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
9: Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Feratum.
10: Family is pretty, family is loud, family is life. Family is fun.
11: Toffifee combina ceea ce iubim cu toții. Alun în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
12: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
13: Toate sunt corecte!
12: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat luna.
14: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
15: Părinții au propria știință specială.
16: Papa.
15: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
17: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
15: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
18: Laser, lumini, eprubete, da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie. Așa că mai bine vorbim despre frica ta de ACE.
19: De ce ți-e mai frică decât eu unui copil? Uite cum facem. Avem acadele și pentru tine. Mari cât frica ta de ACE.
20: Fă-ți analizele la Regina Maria.
21: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
22: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
23: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună, de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
24: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Auzi? În rate cu Ema Goalet?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
4: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
5: Domnul Atache!
6: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
7: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
8: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia.
9: Pentru durdulii, la matache vii.
10: Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
11: Părinții au propria știință specială.
12: Papa.
11: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
13: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
11: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
14: Subiectul zilei.
15: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
14: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar.

0: Citiți cu atenție prospectul.
1: Fantastic! Wow, tata!
2: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensify.
6: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
7: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
8: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
9: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin. Hello!
10: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine.
10: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Descoperă cel mai puternic aspirator vertical de la Rowenta. X-Force Flex 16.60. Aspiră în profunzime cu până la 2 ore de autonomie. Peria 2-in-1 aspiră și spală în același timp. Rowenta X-Force Flex, fabricat în Franța.
1: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.

0: Fresh Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bolul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Feratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Feratum.
5: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
6: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
7: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
8: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
9: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
10: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
11: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
12: Tati, smoothie?
13: Da? Moment nepotrivit?
12: Nu, nu! Ați venit la fix.
14: Profită de electro-ofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

latest hit to the wisdom.

0: amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
1: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
2: Cu o textură atât de pufoasă și bucățele delicioase de ciocolată Milka, nimeni nu poate rezista unei pauze savuroase cu Milka Choco Brownie. Prăjitura Milka. Ciocolată tandră, prăjitură delicioasă.
3: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
4: This family is in a death spiral.
5: We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
6: Show me what you can do.
7: Your father knows you're here.
8: No, it's time for change.
9: I want combat and dead.
10: You want to watch? I'll give you a war!
11: Family is pretty, family is loud, family is life.
12: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
13: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
14: Fantastic! Wow, tata!
15: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare. Un moment împreună.
16: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
17: Cum a fost la școală?
16: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
18: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
19: Nu, spălată cu Pervol.
18: Detergentul Pervol Blasem cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
20: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
21: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
22: To survive, we must stop playing.
23: Stop playing.
24: Why would anyone stop playing?
23: Play makes the world more
24: amazing.
23: Beautiful.
25: Get out there.
24: Some of us don't want to play.
25: You used to be. Play open your mind.
24: Never stop playing!
25: Auzi? Arate cu EMAG Wallet?
26: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
25: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
27: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
28: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: din smoothie.
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nerd! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Feratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Feratum.
4: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
5: Kinder Milk Slice. Cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
6: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
8: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco îmbrățișează viața.
9: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
10: 10 ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
11: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
12: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
13: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
14: Întotdeauna magia ne surprinde.
13: Ta-da!
14: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
6: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
15: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună.
16: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
17: Norocul meu.
18: Dacă vorbesc cu gura plină.
17: Și dacă poftește și el?
16: Îl poftim la masă!
15: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
19: Domatache!
20: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
21: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
22: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
21: Pentru durdulii, la matache vii!
23: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
24: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croissantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant. Hello!
25: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
26: Ești cu mine și mă simt bine.
25: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: de a aplica și de a obține un împrumut oriunde te-ai afla. 100% online, simplu și rapid. Soluții flexibile pentru nevoile tale. Credit de nevoi personale de până la 30.000 de lei pe maximum 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Feratum.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Lacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. Lacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri. Cu Milka Max, marele premiu e în fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
3: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
4: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
5: Fantastic! Wow, tata!
2: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis. Mai mult decât o gustare. Un moment împreună.
6: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
6: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
8: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
9: So what?
10: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
11: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu. Ăla e pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
12: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
13: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
14: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
15: Norocul meu.
16: Dacă vorbesc cu gura plină.
15: Și dacă poftește și el?
14: Îl poftim la masă!
13: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
4: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
14: Tati, smoothie?
17: Da? Momene potrivit?
14: Nu, ați venit la fix.
18: Profită de electro-ofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea!
19: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.ro.

0: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
2: Întotdeauna magia ne surprinde.
1: Ta-da!
2: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.

0: Schwarzkopf Creme Supreme.
1: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Creme Supreme am reușit.
2: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
0: Vopsea de păr Schwarzkopf Creme Supreme. Votat produsul anului 2026.
3: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
4: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și 2 felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
8: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Crocanți la exterior, inimă tandră de ciocolată în interior. Biscuiții Milka Cookie Sensations sunt și mai bune atunci când îi împarți. Biscuiții Milka, ciocolată tandră, biscuiți delicioși.
10: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
11: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Maria este echipată cu Lufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
12: Toate sunt corecte.
11: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație, impecabil, imaculat. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nu fără și Triumf, pe românește, curat lună.
13: Family is pretty, family is loud, family is life.
14: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
15: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
16: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin. Hello!
17: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
18: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
17: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: gratis, smoothie.
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electroofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Libertatea de a aplica și de a obține un împrumut oriunde te-ai afla. 100% online, simplu și rapid. Soluții flexibile pentru nevoile tale. Credit de nevoi personale de până la 30.000 de lei pe maximum 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Feratum.
4: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
5: Show me what you can do. Your father knows you're here.
6: No, it's time for change.
7: I want combat and dead.
8: You want a war? I'll give you a war!
9: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
10: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
11: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperire a firelor albe și culoare mai intensă.
10: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit.
12: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
13: 3, 2, 1, gata!
14: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
15: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
16: Cum a fost la școală?
15: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
17: Nervocalmin, somn ușor, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
18: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
19: Pete? Nicio problemă. Cu noul detergent Persil. Eficient împotriva petelor dificile. Iar acum... puternic împotriva celor mai dificile pete. Cu tehnologia Deep Clean. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
20: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
21: Bileda prezintă Lumea Perfectă. Să recunoaștem, câinii nu se storc singuri. Din fericire, există Vileda. Apeși, stoarce și adio murdărie. Turbo, 5 ani garanție. Descoperă noua gamă Vileda Proclean cu enzime active pentru igienizare eficientă.
22: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
23: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
24: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
25: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
24: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
26: Bilete pe getin.ro.

0: Lush Absolue, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: O nouă aventură în tuns începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
2: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Feratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Feratum.
3: Schwarzkopf Creme Supreme.
4: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Creme Supreme am reușit.
5: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
6: și se simte mătăsos.
7: Vopseaua de păr Schwarzkopf Creme Supreme. Votat produsul anului 2026.
8: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună. Fanta.
9: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
10: Norocul meu.
11: Și dacă vorbesc cu gura plină?
12: Și dacă poftește și el?
9: Îl poftim la masă!
8: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
13: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
14: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
15: Cum a fost la școală?
14: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
16: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
17: Nu, spălată cu Pervol.
16: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
18: Visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
19: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
20: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
21: Iar stai pe social media?
22: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
23: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
24: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
25: Tati, smoothie?
26: Da? Moment nepotrivit?
25: Nu, nu! Ați venit la fix.
27: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nerv!
28: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
29: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.

0: gratis, smoothie.
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, aș veni la fix.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Fantastic! Hey. Wow, tata!
4: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis. Mai mult decât o gustare. Un moment împreună.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
8: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original. Din 1880.
9: Crush Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
10: O nouă aventură Natuns începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
11: This family is in a death spiral.
12: We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
13: Show me what you can do.
14: Your father knows you're here.
15: No, it's time for change.
16: I won't come back dead.
17: You want to watch?

0: Mănâncă Fusti. Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
2: Savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Auzi? Arate cu EMAG Wallet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Feratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Feratum.
4: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
5: Kinder Milk Slice. Cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
6: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
8: E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
9: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
10: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
11: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
12: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
13: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
14: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
15: Întotdeauna magia ne surprinde.
14: Ta-da!
15: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
6: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
16: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.

0: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașca aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
1: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
2: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
3: Fantastic!
4: Hey.
3: Wow, tata!
0: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.

0: Da? Moment nepotrivit?
1: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electroofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
4: O nouă aventură nătuns începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
5: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină.

0: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
2: Întotdeauna magia ne surprinde.
1: Ta-da!
2: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Saios, vopsea permanentă, până la 100% acoperire a firelor albe, cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
6: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
7: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de chefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
9: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu o umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.

0: you look at it from up here, you get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it.
1: Tu de fiecare dată vrei să pleci, nu-ți pasă de nimic. Nici măcar pleci, așa ignori, nu suport cum mă ignori. Nu suport cum mă ignori, te rog frumos, ascultă-mă. Ascultă-mă, vorbesc cu tine. Nu!

0: Poftești chefir gustos și hrănitor?
1: Sana cremoasă și aromata?
2: Lapte prin sățios?
0: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară. Hey, hey!

0: ai viteza potrivită, ții pasul mai ușor cu cei dragi. Portează-te la Digi și intră în cea mai premiată rețea mobilă cu net mobil nelimitat la viteză 5G pentru conexiuni stabile și reacții rapide.
1: Prietena mea se mută alături, așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
2: Nervo Calmin somn ușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervo Calmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru visător. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
4: This family is in a death spiral.
5: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
6: Show me what you can do.
7: Your father knows you're here.
8: No, it's time for change.
9: I want combat and dead.
10: You want a war? I'll give you a war!
11: Family is pretty, family is loud, family is life.
12: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
13: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
14: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Dacă Lut White and Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La ca Lut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
15: Fantastic! Hey. Wow, tata!
16: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis. Mai mult decât o gustare. Un moment împreună.
17: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
18: Cum a fost la școală?
17: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
19: Auzi? În rate cu Emag Wallet?
20: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
19: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
20: Au, au, au, au.
19: Nu e schemă, ce vezi aia e.
21: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
22: O nouă aventură Natunz începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
23: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: vrea și tata o bere.
1: Avem ursul 0.0.
0: Da, dar nu prea îi place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă. Ce bere e asta?
1: E noul Ursus. 0.0 alcool.
2: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
4: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
5: Fă-ți analizele la Regina Maria.
6: Domn Atache!
7: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
8: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
9: So what?
10: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
11: Nu am amânat decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
12: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
13: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
14: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
15: Cum a fost la școală?
14: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
16: Un vis rămâne doar un vis. Până când nu testăm, îi amplificăm.

0: siguranță. Îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
3: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
4: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
5: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
6: Norocul meu.
7: Dacă vorbesc cu gura plină.
6: Și dacă poftește și el?
5: Îl poftim la masă.
4: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
8: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
9: Tati, smoothie?
10: Da? Moment potrivit?
9: Nu, ați venit la fix.
11: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, net!
12: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Where's Michael? Liberian.
1: Hey! Yeah. What is it? I gotta go, because they probably meet me right now.
2: Hey.
3: Okay, everybody, that's a wrap.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la Calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Muncă! Doar 12 ore scurte până începe munca.
8: Liniștește-ți mintea cu guma Orbit. Too good!
9: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
10: Fă-ți analizele la Regina Maria.
11: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
12: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
13: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
14: Wow, ce gust bun!
13: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!
15: Fantastic! Wow, tata!
16: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis. Mai mult decât o gustare. Un moment împreună.
17: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
18: Cum a fost la școală?
17: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
19: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
20: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
21: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
22: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
23: Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
24: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
25: Kefirul cel hrănitor.
24: Da, cremoasă și aromată.
26: Sana adevărată.
24: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins, sățios. Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
26: Noroc!
24: Ovalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
27: Tati, smoothie?
25: Da?
28: Moment nepotrivit?
27: Nu, nu. Ați venit la fix.
29: Profită de electro-ofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NEP!
30: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Auzi? Arate cu Emma Goalet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
4: Întotdeauna magia ne surprinde.
3: Ta-da!
4: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
8: Action. E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
9: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
10: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
11: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nougat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
12: Subiectul zilei.
13: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
12: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Bref, vine cu ceva nou.

0: înghețare. Bref Color Autoactive.
1: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
2: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Cu toții știm că mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, încearcă Lacium Digestie, care te poate ajuta. Lacium Digestie este un simbiotic cu 50 de miliarde de bacterii bune, 9 tulpini de culturi vii, inulină, fenicul și anghinare pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
7: Schwarzkopf Cream Supreme.
8: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
9: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
10: și se simte mătăsos.
11: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
12: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Lush Absolute Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Trebuie și tată o bere.
2: Avem ursul 0.0.
1: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
3: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
4: Excelentă. Ce bere e asta?
2: E noul Ursus. 0.0 alcool.
3: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
5: Domatache!
6: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la matache vii.
7: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete.

0: Alex curăță cu Triumph, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumph?
1: Toate sunt corecte!
0: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nu fă și Triumf! Pe românește, curat lună!
2: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer! Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da! Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii!
3: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
6: Noua aventură Natuns începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Aplay Do.
7: This family in a death spiral.
8: We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
9: Show me what you can do.
10: Your father knows you're here.
11: No, it's time for change.
12: I want combat and dead.
13: You want a war? I'll give you a war!
14: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta-i pentru mine.
15: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
16: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
17: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.

0: tati, smoothie?
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nerd! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei. Și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum Forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
4: Nu, ăla e pentru tzatziki. Nu, ăla e pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
5: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
6: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
8: Kinder Milk Slice. Cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
9: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
10: Cum a fost la școală?
9: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
11: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Maria este echipată cu Lufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
12: Toate sunt corecte!
11: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nufăr și Triumf! Pe românește, curat lună!
13: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea! Ce e gustos și pișcător!
14: Chefirul cel hrănitor!
13: Da, cremoasă și aromată!
15: Sana adevărată!
13: Dar proaspăt și răcoros! Laptele prins, sățios!
16: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun!
17: Noroc!
16: Covalac de țară! Prea bun, prea ca la țară!
18: This family is in a death spiral.
19: We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
20: Show me what you can do. Your father knows you're here.
21: No, it's time for change.
22: I want combat and dead.
23: You want to watch? I'll give you a war!
24: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
25: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
26: Tati, smoothie?
27: Da? Moment nepotrivit?
26: Nu, nu. Ați venit la fix.
25: Profită de electroofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
28: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.

0: din smoothie.
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nat! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Trebuie și tata o bere.
4: Avem ursul 0.0.
3: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
5: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
6: Excelentă! Ce bere e asta?
7: E noul Ursus, 0.0 alcool.
8: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
9: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
10: E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fii în pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
11: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.

0: Cardiogut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
1: Veniți în farmaciile Catena și

0: Descoperiți beneficiile Cardio Good Trombo Guard.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
3: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei.
4: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
6: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
7: Întotdeauna magia ne surprinde.
6: Ta-da!
7: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
8: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
10: Continui să fumezi și amâni momentul renunțării. Dar sănătatea ta nu așteaptă. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un ciclu complet de tratament care durează 25 de zile. Eliberează-te de această dependență. Defumoxan te poate ajuta să renunți la fumat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.

0: Express. Pisicile nu pot rezista.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Lacoste Absolue, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
2: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.

0: Când agitația psihică nu-ți permite să te relaxezi, încearcă Vagostabil, o formulă bazată pe extracte din plante și minerale ce tratează palpitațiile, stările de agitație psihică și îți readuce liniștea. Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
3: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
4: și se simte mătăsos.
5: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
6: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
7: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și 2 felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
8: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
10: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
11: Fantastic! Wow, tata!
7: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
8: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
12: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
13: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
14: Norocul meu.
15: Și dacă vorbesc cu gura plină?
14: Și dacă poftește și el?
13: Îl poftim la masă.
12: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
16: Ești furios? Pornește la joacă. Explorează, Paula te premiază. Cumpără budinca Paula preferată. Înscrie bonul de îndată. 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă. Paula, de la Dr. Oetker.
17: Imediat. Mie îmi place. Oricum, garsoniera e nouă, două camere.
18: Da, pe Storia. Ai căutat?
19: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor.
20: Deși cățelul tău nu-i friendly.
19: Și pui filtrul acolo, două camere.
20: Măcar una jumate.
21: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
22: Auzi? În rate cu Emag Wallet?
23: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
22: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
23: Au, au, au, au.
22: Nu e schemă, ce vezi aia e.
24: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
1: Fantastic! Wow, tata!
2: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis. Mai mult decât o gustare. Un moment împreună.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
6: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
7: Dovifi combină ceea ce iubim cu toții. Alun în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Dovifi White Chocolate e acum disponibil permanent.
8: Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
9: Domn Atache!
10: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
11: This family is in a death spiral.
12: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
13: Show me what you can do. Your father knows you're here.
14: No, it's time for change.
15: I want combat and dead.
10: You want a war? I'll give you a war!
16: No, alea pentru tzatziki. No, alea pentru salată. Și asta e pentru mine.
17: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
18: Continui să fumezi și amâni momentul renunțării. Dar sănătatea ta nu așteaptă. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un ciclu complet de tratament care durează 25 de zile. Eliberează-te de această dependență. Defumoxan te poate ajuta să renunți la fumat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
19: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună. Fanta.
20: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
21: Norocul meu.
10: Și dacă vorbesc cu gura plină?
21: Și dacă poftește și el?
20: Îl poftim la masă.
19: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
20: Tati, smoothie?
9: Da? Moment nepotrivit?
20: Nu, nu, ați venit la fix.
22: Profită de electroofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nen! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
23: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.

Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!

0: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
1: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
5: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
6: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
7: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
8: Nervocalmin, somn ușor, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
9: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
10: M-au lăsat, l-au uscat. Toată noaptea am stat.
11: So what?
12: Capsulele Somat 5 în 1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente folosește Somat Excellence.
13: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
14: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
15: Savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
16: Tati, smoothie?
17: Da? Moment nepotrivit?
16: Nu, ați venit la fix.
18: Profită de electro-ofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Auzi? Arate cu Emma Wallet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
4: Întotdeauna magia ne surprinde.
3: Ta-da!
4: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.

0: Pisicile nu pot rezista.
1: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
2: Fă-ți analizele la Regina Maria.
3: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe, cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
4: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Poftești chefir gustos și hrănitor?
6: Sana cremoasă și aromată?
7: Lapte prin sățios?
5: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
8: Nervocalmin, somn ușor, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
9: Pete? Nicio problemă. Cu noul detergent Persil. Eficient împotriva petelor dificile. Iar acum... puternic împotriva celor mai dificile pete, cu tehnologia Deep Clean, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
10: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
11: Mie îmi place. Oricum, garsoniera e nouă două camere.
12: Da, pe Storia. Ai căutat?
13: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor. Și pui filtrul acolo două camere.
14: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
15: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
16: Wow, ce gust bun!
15: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai. Încearcă Fusti!
17: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
18: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Lacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. Lacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.

0: de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Fantastic! Wow, tata!
2: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean, pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
6: Părinții au propria știință specială.
7: Papa.
6: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei
8: te face să te simți specială. Știința tatălui.
6: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
9: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
10: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
11: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
12: Lapte prins sățios?
11: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
13: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
15: Diaree aduce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
16: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
17: Some of us don't want to play.
18: I'm gonna...
19: Auzi? În rate cu Emag Wallet?
20: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
19: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
20: Au, au, au, au.
19: Nu e schemă, ce vezi aia e.
21: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: tati smoothie.
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nerv! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Domn Atache!
3: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
4: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
5: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
6: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
7: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet băutură Coca-Cola, Fanta Regular, Portocale, 2x2 litri, la doar 16,29 lei.
8: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Gestionezi zilele obositoare. Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Family is pretty, family is loud, family is life.
10: Tofifi combină ceea ce iubim cu toții. Alun în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Tofifi White Chocolate e acum disponibil permanent.
11: Acum ai și oferte preactivate.
12: Între 24 și 30 septembrie ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,79 lei.
13: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
14: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de

0: liniere și două felii de bandișpan pufos, ușor ca o îmbrățișare.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
1: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
3: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
4: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
5: Action! E bine de știut! Teichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Teichmann! Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
6: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: tati, smuti.
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nat! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
4: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
5: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet băutură Coca-Cola, Fanta Regular, Portocale, 2x2 litri, la doar 16,29 lei.
7: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
8: Întotdeauna magia ne surprinde.
7: Ta-da!
8: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
9: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
10: Cum a fost la școală?
9: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
11: Reclamă la analize, doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
12: Fă-ți analizele la Regina Maria.
13: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
9: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
10: Cum a fost la școală?
9: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
15: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.

0: singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regula masă, doar poftă bună.
1: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
2: Norocul meu.
3: Dacă vorbesc cu gura plină.
2: Și dacă poftește și el?
1: Îl poftim la masă.
0: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
4: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios. Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
5: Cu 24 de miliarde de lactobacili DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
6: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.

0: some of us don't want to play.
1: I'm gonna...
2: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care îți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
3: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
4: Fă-ți analizele la Regina Maria.
5: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
6: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
7: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
9: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Poftești chefir gustos și hrănitor?
12: Sana cremoasă și aromată?
13: Lapte prin sățios?
11: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
14: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
15: Teren și acasă. Împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
16: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum Forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
17: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei.
18: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
19: Avem curte în apartament.
20: Da, pe Storia, ați căutat?
21: Îți place o casă? Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
20: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
22: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.

0: savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
1: Ion, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
2: Spisadet. Du arnik sel när du sulten. You're not you when you're hungry. Snickers.
3: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco îmbrățișează viața.
4: Nu, ăla e pentru tzatziki. Nu, ăla e pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
5: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
6: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei.
7: Domn Atache!
8: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
9: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
10: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia.
11: Pentru durdulii, la Matache vii.
6: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei.
12: Poftești chefir gustos și hrănitor?
13: Sana cremoasă și aromata?
14: Lapte prinsățios?
12: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
5: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună.
15: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
16: Norocul meu.
17: Dacă vorbesc cu gura plină.
16: Și dacă poftește și el?
15: Îl poftim la masă.
5: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
18: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
19: Întotdeauna magia ne surprinde.
18: Ta-da!
19: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
20: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
21: Cum a fost la școală?
20: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
22: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
23: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
24: Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
25: O nouă aventură Natunz începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
26: Tati, smoothie?
7: Da? Moment nepotrivit?
26: Nu, nu. Ați venit la fix.
27: Profită de electroofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
28: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
29: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Auzi? Arate cu Emma Goalet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.

0: Fresh Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Family is pretty, family is loud, family is life.
2: Don Fifi combina ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Don Fifi White Chocolate e acum disponibil permanent.
3: Pete? Nicio problemă. Cu noul detergent Persil. Eficient împotriva petelor dificile. Iar acum... puternic împotriva celor mai dificile pete, cu tehnologia Deep Clean, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
4: Părinții au propria știință specială.
5: Papa.
4: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
6: Te face să te simți specială, știința tatălui.
4: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
7: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
8: Action! E bine de știut. Daiman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Daiman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
9: Pentru că iubim pantofii. Daiman.
10: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
11: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
12: Cum a fost la școală?
11: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
13: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
14: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
15: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.

0: Crush Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
2: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
3: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la 25 de lei. Dă strălucire toamnei

0: facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Maria este echipată cu un Lufăr care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
1: Toate sunt corecte!
0: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nu Făr și Triumf! Pe românește, curat lună!
2: Psst! Profi e mereu aici! Cu prețuri mici, mici, mici! Chiar și mai mici! Acum ai struguri roz la doar 6,99 lei kilogramul! Profi! Zilnic prețuri mici!
3: Cardiogut Tromboguard. Datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
4: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardiogut Tromboguard.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Psst! Profi e mereu aici! Cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei.
5: Domn Atache!
6: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
7: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
8: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.
9: Acum ai și oferte preactivate.
10: Între 24 și 30 septembrie ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,79 lei.
11: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
12: Da, o zi grea.
11: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
12: E mai bine?
11: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
12: Mult mai bine cu Afomil.
11: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
13: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
14: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.

0: Lacroche Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Înțelegem puterea unui da după multe nu-uri. Credit în rate, până la 30.000 de lei, 100% online. Dobândă fixă de la 32% pe an. Feratum.
2: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios. Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
3: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
4: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente.

0: Citiți cu atenție prospectele.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profiști 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
2: Domatache!
3: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
4: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
5: La Profi e mai ieftin împreună.
6: Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
9: Family is pretty, family is loud, family is life.
10: Tofifi combină ceea ce iubim cu toții. Alun în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Tofifi White Chocolate e acum disponibil permanent.
11: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
12: Wow, ce gust bun!
11: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei.
14: O cafea?
15: Nu, că mă pătez!
14: Un pupic?
15: Nu!
16: Nu te teme de pete! No. Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
17: Some of us don't want to play.
18: I'm gonna...
19: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: înțelegem puterea unui da după multe nu-uri. Credit în rate, până la 30.000 de lei, 100% online. Dobândă fixă de la 32% pe an. Feratum.
1: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
2: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
3: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
4: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
5: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
6: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii

0: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei.
2: Prietena mea se mută alături, așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
3: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
4: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
5: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
6: Norocul meu.
7: Dacă vorbesc cu gura plină.
6: Și dacă poftește și el?
5: Îl poftim la masă!
4: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
8: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient! E ferice canto! Borotalco. Îmbrățișează viața!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai carne de porc pentru gătit la doar 14,90 lei kilogramul.
9: Totul te stresează, nici relaxarea nu te relaxează. Vagostabil te echilibrează.
10: Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
11: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.

0: Pro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pastă de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei.
1: Poftești chefir gustos și hrănitor?
2: Sana cremoasă și aromata?
3: Lapte prins sățios?
1: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
4: Some of us don't want to play.
5: I'm gonna...
6: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
7: Tofifi combina ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
8: Acum ai și oferte preactivate.
9: Între 24 și 30 septembrie ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,79 lei.
10: Domn Atache!
11: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
12: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
13: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia.
14: Pentru durdulii, la Matache vii.
0: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet Coca-Cola, Fanta Regular, Portocale, 2x2 litri, la doar 16,29 lei.
15: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
16: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
17: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
18: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
19: So what? Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellent.
20: Ia o gumă.

0: Ești pe val cu Airwaves. Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
1: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta-i pentru mine.
2: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
3: Avem curte în apartament.
4: Da, pe Storia, ați căutat?
5: Îți place o casă?
6: Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
4: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
7: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.

0: like my man. Crush Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Ferratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Ferratum.
2: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
3: Fă-ți analizele la Regina Maria.
4: Domatache!
5: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
6: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la matache vii.
7: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
8: Fantastic! Wow, tata!
9: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis. Mai mult decât o gustare. Un moment împreună.
10: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
11: Cum a fost la școală?
10: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
12: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
13: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet băutură Coca-Cola, Fanta Regular, Portocale, 2x2 litri, la doar 16,29 lei.
14: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
15: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fii în pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
16: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
17: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco îmbrățișează viața.
18: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare, one bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
19: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
1: Müller Riso, diverse sortimente 3,99 lei și la calut pastă de dinți 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
3: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
6: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean, pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
7: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pastă de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei.
8: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Feratum, 100% online, credit în rate de până la 30.000 de lei, dobândă de la 32% pe an. Feratum.
9: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
10: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră. Detrical.
11: Descoperă cel mai puternic aspirator vertical de la Roventa. X-Force Flex 16.60. Aspiră în profunzime cu până la 2 ore de autonomie. Peria 2-in-1 aspiră și spală în același timp. Roventa X-Force Flex, fabricat în Franța.
12: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
13: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
14: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
15: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
16: Și ce dacă n-avem lift?
17: Scările sunt noua sală.
18: Da, pe Soria. Ați căutat?
19: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
18: Și de calitate vieții în cartier.
20: Vă indic, Soria.
18: Taxarea pe telefon. Holo, cred că l-am uitat
21: în
18: mașină.
21: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Soria.
22: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.

0: Lush Absolue, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Tati, smoothie?
2: Da? Moment nepotrivit?
1: Nu, nu. Ați venit la fix.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri. Cu Milka Max, marele premiu e fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
5: Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. 100% online, credit în rate de până la 30.000 de lei, dobândă de la 32% pe an. Feratum.
6: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
7: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea

0: Te fără să afecteze țesătura sau culorile materialului. Echipa câștigă marele premiu, relaxarea într-o casă strălucitoare. Nu făr și triumf, pe românește, curat lună.
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
2: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigă.

0: Trebuie și tata o bere.
1: Avem ursul 0.0.
0: Da, dar nu prea îi place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă. Ce bere e asta?
1: E noul Ursus. 0.0 alcool.
2: Ascultă ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
4: Tati, smoothie?
5: Da? Moment nepotrivit?
4: Nu, nu. Ați venit la fix.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nat! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
8: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
9: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Domn Atache!
10: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii!
11: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
12: Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Feratum. Pat!
13: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka, Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka. Ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
14: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
15: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
16: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
17: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
18: Nu am amânat decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
19: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
20: Scările sunt noua sală.
21: Da, pe Soria. Ați căutat?
22: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
21: Și de calitate vieții în cartier.
23: Vă indic sub Soria.
21: Sex seara pe telefon.
24: Hola. Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Story.
25: Auzi? În rate cu EMAG Wallet?
21: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
25: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
21: Au, au, au, au.
25: Nu e schemă, ce vezi aia e.
6: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
26: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei, și la Calut pastă de dinți 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
1: Fă-ți analizele la Regina Maria.
2: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta-i pentru mine.
3: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
4: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
5: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
6: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
7: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
8: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
9: Să ai certitudinea că fiecare picătură din sticla de apă Dorna este exact ca la sursă. Asta înseamnă să fii certificată de natură. Dorna. Certificată de natură.
10: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
12: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Concurenții noștri folosesc Nufăr Baie și Nufăr Detartrant pentru a obține strălucire fără urme. Wow, ce sincron, ce duo de senzație, impecabil, imaculat! Echipa câștigă marele premiu, relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.
13: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
14: Tati, smoothie?
15: Da? Moment nepotrivit?
14: Nu, nu, ați venit la fix.
16: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nerd!
17: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum de lei te invită la tombola cu 1000 de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Natura are propriul ei laborator. În adâncuri filtrează apa în tăcere. Pentru o puritate care există doar când nimic din afară nu o poate tulbura. De aceea, Dor navighează apa de la sursă până în sticlă, pentru certitudinea că a rămas ca în adâncul muntelui. Dorna, certificată de natură.
2: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri.
3: Cu Milka Max, marele premiu e în fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
4: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
5: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
6: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei.
7: Wow, Oreo cu 7 Days la exterior?
8: 7 Days cu Oreo în interior?
7: Stai ce?
8: Dă-mi să gust!
7: Mmm, și mai delicios!
8: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
9: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
11: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
12: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
13: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
14: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
15: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
16: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
17: Toate sunt corecte!
16: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nufăr și Triumf! Pe românește, curat lună!
3: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.

0: Auzi? Arate cu Emma Wallet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Totul te stresează, nici relaxarea nu te relaxează. Vagostabil te echilibrează.
4: Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
5: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
6: Cardiogut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
7: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardiogut Tromboguard.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai carne de porc pentru gătit la doar 14,90 lei kilogramul.
9: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
8: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei.
10: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
11: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
12: Subiectul zilei.
13: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge? Cu Glucopil.
12: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Imediat. Mie îmi place. Oricum, garsoniera e nouă două camere.
15: Da, pe Storia. Ai căutat?
16: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor.
17: Deși cățelul tău nu-i friendly.
16: Și pui filtru acolo două camere.
17: Măcar una jumate.
18: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
19: Cu o textură atât de pufoasă și bucățele delicioase de ciocolată Milka, nimeni nu poate rezista unei pauze savuroase cu Milka Choco Brownie. Prăjitura Milka. Ciocolată tandră, prăjitură delicioasă.
20: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
21: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
22: Ia o gumă.

0: Ești pe val cu Airwaves. Savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: intrat în smoothie?
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nerd! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
4: Știi grijile de la menstruație.

0: uscat, scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp. Uită de griji, uită de scurgeri! Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
1: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
2: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
3: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
4: Lapte prin sățios?
3: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
5: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei.
6: Părinții au propria știință specială.
7: Papa!
6: Vorbitul pe limba bebelușilor? Știința mamei.
8: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
6: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
5: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai struguri roz, la doar 6,99 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta-i pentru mine.
10: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
11: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
13: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
14: Este un joc intens al supraviețuirii. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Murdăria nu are șanse în fața Nufăr geamuri. Oferă uscare rapidă și fără urme. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.

0: Trebuie și tata o bere.
1: Avem ursul 0.0.
0: Da, dar nu prea îi place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă. Ce bere e asta?
1: E noul Ursus. 0.0 alcool.
2: Ascultă ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.

0: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
1: Murăturile îți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
2: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
3: Domn Atache!
4: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
5: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
6: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
7: Pentru durdulii, la matache vii.
8: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
9: Poftești chefir gustos și hrănitor?
10: Sana cremoasă și aromată?
11: Lapte prin sățios?
9: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
12: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
13: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
14: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
15: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
16: Cum a fost la școală?
15: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
17: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
18: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
19: Toate sunt corecte!
18: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nu fără și Triumf! Pe românește, curat luna!
20: Bion, 4-5-1, you go up front! Unbelievable!
21: Spisadet! You are Nick Sel, Nardu Sultan! You're not you when you're hungry, Snickers!

0: mai și dat o bere.
1: Avem ursul 0.0.
0: Da, dar nu prea îi place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă. Ce bere e asta?
1: E noul Ursus. 0.0 alcool.
2: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
4: Muncă. Doar 12 ore scurte până începe munca.
5: Liniștește-ți mintea cu guma Orbit. Chew good.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Domn Atache!
8: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
9: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
10: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii!
11: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grijă a sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
12: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
13: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
14: Întotdeauna magia ne surprinde.
13: Ta-da!
14: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
15: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
16: Cum a fost la școală?
15: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
17: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
19: Nu am amânat decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
20: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
21: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
22: So what?
23: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
24: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
25: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
26: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croasantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
27: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: is art?
1: Action. E bine de știut. Lichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Lichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
2: Pentru că iubim pantofii. Lichmann.
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
4: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
5: Wow! Oreo cu 7 Days la exterior?
6: 7 Days cu Oreo în interior?
5: Stai ce? Dă-mi să gust! Și mai delicios!
6: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
7: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
8: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
7: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit. Și între colorări, Magically Touch de la L'Oréal Paris. 3, 2, 1, gata!
9: Family is pretty, family is loud, family is life. Family is fun.
10: Toffifee combina ceea ce iubim cu toții. Alun în caramel, cremă de nugat și ciocolată.

0: Și pentru că le iubești atât de mult, Toffee Fee White Chocolate e acum disponibil permanent.
1: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
2: Wow, ce gust bun!
1: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!
3: Fantastic!
4: Mm. Hey.
3: Wow, tata!
0: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Cardiogut Tromboguard. Datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticității lor normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
8: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardiogut Tromboguard.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Schwarzkopf Cream Supreme.
10: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
11: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
12: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
13: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
14: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
15: Da, o zi grea.
14: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
15: E mai bine?
14: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
15: Mult mai bine cu Afomil.
14: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
16: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.

0: some of us don't want to play.
1: I'm gonna...
2: Este un joc intens al supraviețuirii. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Murdăria nu are șanse în fața Nufăr geamuri. Oferă uscare rapidă și fără urme. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.
3: Domn Atache!
4: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
5: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
3: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
6: Da, o zi grea.
3: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
6: E mai bine?
3: Da, și-l poți folosi de câte ori vrei.
6: Mult mai bine cu Afomil.
3: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
7: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
8: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
10: Schwarzkopf Cream Supreme.
11: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
12: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
13: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
14: Poftești chefir gustos și hrănitor?
15: Sana cremoasă și aromata?
16: Lapte prin sățios?
17: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
18: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
19: Fantastic! Wow, tata!
7: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
8: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
20: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
21: Nu, spălată cu Pervol.
20: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
22: 10 ore! Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochii uscați și obosiți.
23: Muncă! Doar 12 ore scurte până începe munca.
24: Liniștește-ți mintea cu guma Orbit. Chew good!
25: Auzi? În rate cu Emagoale?
26: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
25: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
26: Au.
25: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Ia o gumă.
1: Reclamă la analize, doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
2: Fă-ți analizele la Regina Maria.
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
5: Domn Atache!
6: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
7: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
8: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
9: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
10: Eating milk and crackers, I ask you...
11: Mamă?
12: Oreo Double Cream. Stay playful.
13: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
14: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
15: Fantastic! Wow, tata!
16: Pantiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis. Mai mult decât o gustare. Un moment împreună.
17: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
18: Cum a fost la școală?
17: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
19: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
20: Un vis să rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
21: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
22: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașca aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.

0: Reclamă la analize, doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
1: Fă-ți analizele la Regina Maria.
2: O nouă aventură Natunz începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WoW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
3: Mamaie!
4: Nu ne mai trebuie nouă casă.
5: Avem curte în apartament.
6: Da, pe Storia, ați căutat?
7: Îți place o casă? Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă. Gen.
6: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
8: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
9: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
10: Întotdeauna magia ne surprinde.
9: Ta-da!
10: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
11: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
12: Cum a fost la școală?
11: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
13: Cardiogut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticității lor normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
14: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardiogut Tromboguard.
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
16: Toffifee combina ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată.
15: Family is love.
16: Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
17: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună.
18: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
19: Norocul meu.
2: Dacă vorbesc cu gura plină.
19: Și dacă poftește și el?
18: Îl poftim la masă.
17: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
3: Poftești chefir gustos și hrănitor?
8: Sana cremoasă și aromata?
0: Lapte prins sățios?
3: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
4: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.

0: visător. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
2: Domatache!
3: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
4: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
5: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.
6: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.

0: like my man. Crush Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croissantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
2: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
4: CardioGut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. CardioGut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
5: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Wow, Oreo cu 7 Days la exterior?
7: 7 Days cu Oreo în interior?
6: Stai ce? Dăm să gust! Și mai delicios!
7: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
8: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei.

0: strălucire toamnei.
1: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
2: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
3: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată.
2: Family is love.
3: Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
4: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră.
5: Detrical.
0: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
6: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
7: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
8: Avem curte în apartament!
9: Da, pe Storia, ați căutat?
10: Îți place o casă?
11: Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
9: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
12: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Hello!
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
14: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
13: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei. Și la Calut, pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Părinții au propria știință specială.
6: Papa.
5: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei
7: te face să te simți specială. Știința tatălui.
5: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
8: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
9: Nu, spălată cu Pervol.
8: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
10: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
11: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată.
10: Family is love.
11: Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
12: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținute de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
13: Singura regulă a popeștilor! Nu există regula masă! Doar poftă bună!
14: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
15: Norocul meu!
16: Dacă vorbesc cu gura plină.
15: Și dacă poftește și el?
14: Îl poftim la masă!
13: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
17: Poftești chefir gustos și hrănitor?
18: Sana cremoasă și aromata?
19: Lapte prin sățios?
17: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară!
12: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținute de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
20: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
21: Mie îmi place. Oricum, garsoniera e nouă două camere.
22: Da, pe Storia. Ai căutat?
23: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor. Și pui filtrul acolo două camere.
24: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
25: Domn Atache!
26: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
27: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
28: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
29: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.

0: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
3: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei.

0: dă strălucire toamnei.
1: Family is pretty, family is loud, family is life.
2: Toffee Fi combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffee Fi White Chocolate e acum disponibil permanent.
3: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
5: Poftești chefir gustos și hrănitor?
6: Sana cremoasă și aromată?
7: Lapte prin sățios?
5: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
8: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
0: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
9: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
10: Wow, ce gust bun!
9: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
11: Domatache!
12: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
13: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
14: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
15: O cafea?
16: Nu, că mă pătez.
15: Alergăm?
11: Nu, o să transpir.
15: Un pupic?
16: Nu.
11: Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat, fără pată și fără teamă. E Chantecler.
2: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.

0: Când agitația psihică nu-ți permite să te relaxezi, încearcă Vagostabil, o formulă bazată pe extracte din plante și minerale ce tratează palpitațiile, stările de agitație psihică și îți readuce liniștea. Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Domatache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
3: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
4: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
5: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
6: Lapte prin sățios?
5: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
7: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
8: Wow, ce gust bun!
7: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai. Încearcă Fusti.
9: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
10: Family is pretty, family is loud, family is life.
11: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
12: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
13: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună. Fanta.
14: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
15: Norocul meu.
16: Dacă vorbesc cu gura plină.
15: Și dacă poftește și el?
14: Îl poftim la masă.
13: Fanta. Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
9: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
17: This family is in a death spiral.
18: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
19: Show me what you can do.
20: Your father knows you're here.
21: No, it's time for change.
22: I want combat dead.
23: You want to what? I'll give you a war!
24: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți-ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei, și la Calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
4: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
5: Toate sunt corecte!
4: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
6: Continui să fumezi și amâni momentul renunțării. Dar sănătatea ta nu așteaptă. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un ciclu complet de tratament care durează 25 de zile. Eliberează-te de această dependență. Defumoxan te poate ajuta să renunți la fumat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
8: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele! Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Tati, smoothie?
10: Da? Moment nepotrivit?
9: Nu. Ați venit la fix.
11: Profită de electroofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nean! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
13: Sensodyne. Recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
7: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
14: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
15: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
16: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
17: Ești cu mine și mă simt bine.
16: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Diareea duce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
1: Domn Atache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
3: 10 ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în față.

0: a diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochii uscați și obosiți.
1: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
2: Nu, spălată cu Pervol.
1: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
3: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
4: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grijă a sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
5: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
6: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
7: Wow, ce gust bun!
6: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai. Încearcă Fusti.
8: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
9: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
10: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
11: Nu am amânat decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
12: Nu, ăla e pentru tzatziki. Nu, ăla e pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
13: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
14: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună, de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.